I samtalen som Jesus hade med Peter så förstår vi att Jesus förberedde Peter på att han skulle uppleva martyrdöden. Och i boken En helt överkommelig bibel så var det inte bara Peter som upplevde martyrdöden. Jakob, bror till Johannes, blev henrettet som första man i år 44 efter Kristus. Peter blev fängslet men nektet och korsfästes som Jesus, så de hängte ham upp ned på ett kors. Simon döde som martyr i Persia. Matteus, fortæller traditionen, drog till Etiopia, Syria och Makedonia och döde som martyr där. Bartolomeus forkynte evangeliet bland annat i Armenia och skal där ha blivit martyr. Andreas, Peters bror, han virket i Ryssland och Tyrkia för han till slut blev korsfästet liggende på ett kors som var formet som bokstaven X. Därför kallades det Andreas korset. Evangeliet, det var något att leva på, men det var också något att dö på. Vår kristne historie har mycket smärta längs med vägen, men det fortæller också om evangeliets kraft. Når kristne i alle aldre velger lidelsen frem for å stikke av når motgang møter. Og Jesus har

Det är ju inte möjligt för oss människor att föreställa oss hur det blir i det som vi då ofta omtalar som himmelen, den platsen som Jesus har lagt färdig för alla som tror på han. Han sa det, jag går bort för att göra stan ett sted för dere. Och när jag har gått bort och har gjort i stan ett sted för dere, kommer jag igen och ska ta dere till mig för att också dere ska vara där jag är. Och hur det vill vara i himmelen, det förstår vi inte, men vi kan nog fantasera och drömma om det. Bibeln ger oss lov till det. Och vi förstår heller inte hur sangen där uppe ska vara. Men en ting som Bibeln visar oss lite grann om, det är att alla änglarna i himlen, de är glada i att synga, och en gång i tiden så samlade de hela gängen och så sang de här på jorden för en några få getare på Betlehemsmarka den första julenatten. Men de ska synga i himlen, och en dag ska vi få lov att lytta till den sangen och synge samman med dem. Nu ska vi impuls få lov att synge om änglarnas sång.

0: Idag är det den 13 september och vi måste säga lite grann om den dagen är. Vi kan notera oss att heter du Stig eller Stian så har du navnedag idag och navnet ditt är ett norrönsk namn som betyder den som går eller stiger med lange steg, Stig och Stian. Och dagens visdomsord är från Håvamål. Ikke så gott som gott de säger är öl för mannetti. Ikke så gott som gott de säger är öl för mannetti. Det är faktiskt meget vist och klokt sagt. Idag ska vi gå långt tillbaka i tiden, helt till år 122. Då begynte kejsar Hadrian av Romerike att bygga en mur 5 meter hög tvärs över den engelska eller brittiska ö. Så skulle försvara Romerike sin nordgränse omtrent därför gränsen mellan England och Skottland går idag. Och resten av Hadrian sin mur, ja den är det möjligt att få den dag idag. Och i 1905, då var det ju mitt i Karlstad-förhandlingen om hur unionsupplösningen skulle genomföras. Det var spännande. Och denna dagen så mobiliserade faktiskt Norge här och sig langs svenska gränsen. Samtidigt som avisen skrev att Karlstad-förhandlingen blev tagit upp igen denna kväll och att han var inställd på att komma fram till en fredlig lösning. Och det är lite rart att tänka på att alltså för 115-20 år sedan omtrent så var det reell fare för krig mellan Norge och Sverige. I 1936 så har vi den stora Loen-ulyckan. Steinskredet gick ner i Loens vattne och 73 människor blev drept när den lilla bygda Bødal blev helt utlättad av den stora flodbölgen på Loen vattne. En av de stora rasulyckan i norsk historia. Vi har ju även Tafjord-ulyckan att få på där. I 1959 så skaut Sovjetunionen en rakett mot månen och de traff blink. Det skulle visa hur överlägen de var USA i rumteknologi, så i mangel på en bättre blink så siktade de alltså på månen och de traff faktiskt även utan att månen fick nämnvärdiga skada av den grund, men det är ju mycket rart människor brukar tid och energi på. I 1965 så tappade Arbeiderpartiet valget och det blev borgerlig samlingsregering ledet av Per Borten ett par dagar efterpå. Borten som senare omtalt att leda den samlingsregeringen, det var omtrent som att bära staur. Och i 2002, det är det sista vi ska nämna, så blev en viss man med namn Mulla Krekar. Han blev utleverad till Norge ifrån Nederland och fram till han blev sendt till Italien i 2020 så var det lite styr i runt den godaste Mulla Krekar, vi kan väl säga det på den måten. Och Aftenposten i 1906 meldde att finneläggningen av Bergensbanen är kommit 7 kilometer förbi Hallingskeid och menar att han i löpet av hösten ska nå helt fram till Finse, visst inte värre blir det stort hinder för arbetet. Så det var alltså fullt arbete på att lägga Bergensbanen i september i 1906. Ja, då rundar vi av där med denna dagen i år.
1: Trosvitaminer. Energi i vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Vi satt i bilen på vei til hytta. Kona og jeg snakket om tida og situasjonen landet vårt befant seg i. Vi stod mitt i en smittesituasjon, hvor ord og uttrykk som korona, karantene og sosial nedstengning hadde blitt en del av hverdagsspråket. Mye kjentes usikkert, også for den nære fremtiden. Ønsket om å legge langsiktige og detaljerte planer hadde for mange mennesker vist seg nytteløse. Flere av oss kjente oss rådville og utrygge i møte med dager og måneder som lå foran. For hva kan vel mennesker bestemme over dagen i dag, langt mindre fremtiden? Samtalen under kjøreturen hadde et musikalsk bakteppe. Fra Spotify-lista kom den ene lovsangen etter den andre ut av høytaleren. Mens vi snakket om tilværelsens usikkerhet, så hørte jeg sangen «Som barn i ditt hus» av Oslo Gospelkor. «Du har lovet å være til stede», for å dele vår sorg og vår glede. Gi oss vilje og mot til å leve, Herre, som barn I ditt hus. Mitt noe usikre og litt nedstemte hjerte ble løftet opp I lyset av denne vissheten om at Gud selv har lovet å være til stede, uansett hvordan hverdagen ser ut. Tider, omstendigheter, nasjonale såvel som internasjonale vilkår kan skifte. Samtidig forblir den treenige Gud det samme stabile og trygge grunnfjellet vi kan bygge også de vaklende hverdagene på. Salme 62 Han alene min klippe og min frelse, min borg. Jeg skal ikke rokkes. Hos Gud min frelse og min ære. Min sterke klippe, min tilflukt I Gud. Med disse orda sang kong David I si tid om den tillit og tro han hadde til Guds trofaste hjelp og støtte videre. På bilturen spilte vi sangen som barn I ditt hus om igjen enda en gang. For vi ville igjen høre og selv synge med om han som har lovet å være til stede for å dele vår sorg og vår glede. Også I usikre og skiftende tider.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Arne Pareli där med sangen till Leonard Gudmundsen. Jag vill synge en sang om Jesus. Personligen så mötte och upplevde Leonard Gudmundsen en gång I levande livet. Han visste inte att jag var där och han vet fick aldrig veta att jag var där heller naturligt nog, men han var ju ifrån Hafta Leonard Gudmundsen och efter ett långt liv hvor han hade tjänat Indre Missionssällskapet som det heter, det som idag är Nordmission, både I Trondheim och många andra platser, så var han kommit tillbaka till Hafta och tidlig I 60-åren så får ju Leonard Gudmundsen en allvarlig kreftdiagnose som också skulle ta livet hans efter några år. Och 11 av livets månader I mitt liv har jag tillbrakt I Hafta I det som då var Åsegarden leir, garnison I Nord-Norge. Det var när jag var I militären mitt på 80-talet. Och vi låg där och vi skulle försvara Norges gränser mot den röda armé som man fryktade skulle komma då under den kalla krigen. Och efter att krigen I Ukraina bröt ut på vintern 2022 så gör han sig lite tankar om det som skedde för vi som hade militärtjänst då under den kalla krigen, men det var ett sidespår. Då hände det av och till att den unge soldat Harlos gick på Hafta bedehus på söndag förmiddag för att få med mig ett möte. Det är en god vana jag har haft hela livet. Och en gång var Leonard Gudmundsen där och jag huskar hans sang, bland annat den mest kända av alla sangarna hans, så vi ska avsluta detta programmet med om en stund, Hjemme I himlen. Och så fortalte han om sin allvarliga sjukdiagnose som han då nettopp hade fått. Det skulle gå ändå en 3-4 år för han döde. Och så talte han om Filipperbrevet 1:21 och den talen, den huskar jag så, inte så mycket av, men jag huskar han gjorde ett väldigt intryck på mig. För mig är livet Kristus och döden en vinning, står det där, och det talte han över. Det var den nästa gången jag fick lov att uppleva Leonard Gudmundsen, men jag vet att många av lyttarna våra har många minne efter han. Nu ska vi höra en sång som är från en CD som bara heter Sanger av Leonard Gudmundsen, och jag är lite osäker på vem som sjunger, så det ska jag inte annonsera allt för stört, men sangen är lite I tråd med det som Gudmundsen den gången talade om och som jag har intryck av går igen I väldigt många av sangarna hans och dikta hans, nämligen att det finns ett hopp över livet för den som hör Jesus det. Vi bor ej här är sangen vi nu ska få höra.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og der ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyre hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst så han talar rent. Jesus forbød deg å seie det til noen, men det mer han forbød deg, det mer gjorde deg det kjent. Folk undret seg storlig og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale.
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tek han seg teker med seg mannen vekk ifra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at det han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt for en som er døv og stum, og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga, og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk. Det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale. Og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen nå mener Jesus alvor, nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet semeion på gresk, tegn. Altså det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud. At vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså det er et kall til å åpne seg opp. Og også i sin tid tale om det han har fått del i. Selv om han blir forbudt om å tale, og det er jo veldig spesielt. Altså når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, og så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hendte der og da. Og kanskje ikke mannen og de som stod rundt skjønte dybda i hva Jesus egentlig evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå har åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han han sa det, det var til alle som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det i andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen, og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig. Kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til de som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftkilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Mm. Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ånd og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Det er en kristen ungdomsorganisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og det er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også. Han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige. At Jesus, han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han, og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen, reiste på stevne og møte, og var med i allsang og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte med en sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget ordet. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, altså å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son. Da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vokser i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika nära oss som luften vi puster. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snacka om den helige ånd som en person. Och så säger han, hur blir man känt med en person? Jo, man brukar tid samman. Och det har varit en uppskrift för kristen genom hundra, för inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid samman med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndagstext också, om att älska fiende våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss, och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värdierna, och då får vi kanske sett vår modning på en pröve. Men genom det kan det också komma växt. Någon gånger genom fall, men också vid att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på en måte från Gud att vi skönna att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hvordan det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt, glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olik bagage, och det som för någon kan vara hallå, bli kristen, kan någon säga. Mens för välkommen kan det vara ett stort språng som vi inte ser, på det vi har ett helt annat bagage och utgångspunkt. Så och jag tänker där också handlar det om att möta varandra med ydmykhet. Mm. Alltså, som det gamla ordtaket säger, alltså den som har skoen på vet hur den trycker. Och det med att ta med oss det in i möte med andra människor och klä oss med den ydmygheten som Jesus kallar oss till att följa han på. Det tror jag är en god hjälp i livet, för oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texta, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Den sista sangen så ska handla om telefon, den ska vara från Sverige. Torkel Selin, min gode vän, har han blivit efter kvart faktiskt, som vi blev känt med för en del år sedan, bor i Härnösand på Höga kysten, cirka 50-60 mil norr för Stockholm. På kysten där vid Östersjön ligger den också stor by som heter Härnösand. Och Torkel Selin, han har rejst som evangelist och sanger och artist i ett helt liv och har ett väldigt klart princip. Han synger kun kristne sanger, men han synger i väldigt många olika sammanhängar. Folkmusiksammanhängar och på festivaler allt möjligt, men är väldigt tro emot det han ska förmedla. Jag har en härlig telefon och linjen den är klar. Denna sangen visste inte existerade för jag började jobba med detta programmet, men det är en härlig sang som beskriver den kristne sin bönrätt. Sista vi kan ta med då om historiska fakta om telefon är att den norska firma Elektrisk Byrå har varit främst i världen när det gällde att utveckla telefonapparat, i alla fall i tidigare tiden. Det var dem som utvecklade en grå med skive på som stod i alla hemma i min barndom, och i 1977 så gjorde de ett väldigt genombrudd. Då lanserade de för första gång i världens historia en tastetelefon, hvor du tryckte på tallen istället för att sveive på denna drejfiva. Ja, vi tror inte vi ska bruka så får det mycket mer, men det är något som heter Telemuseet, och det är ju dem vi har ett digitalt museum. Så har du lust att mimre om gamla dagar och gamla dagars telefonapparat, så kan du ju göra det för exempel på internet. Men det är en ting du inte ska mimre om, men du ska få lov att glädja över och leva i och bruka linja. Jesus Kristus, Gud vår far i himmelen, den är alltid klar. Jag har en härlig telefon.

bygd, som hade gömt undan ett radioapparat och så hade hört på sändningarna från London och som hade gått ifrån bygd gar till gar och fortällt nyheter. Det var en riskabel sak, men det var även en väldigt viktig del av den norske motståndskampen. Så är det sån med radio. Idag har vi ju fått något som heter DAB, men eller för nu så sänder ju vi på FM-bandet och vi har mellanbölge och kortbölge och massa såna ting som är mer för den som har grejer på tekniska ting. Och då vet vi ju det att av och till vi som är suttit och skrudd på lite gamla radioer så är det inte alltid att ljuden är så gott. Det är mycket susing och så hör du lite och så av och till hör du det bra. Det har med mottaker förhålla och gör. Det är en härlig uppfinnelse som heter radio, syng Dennis Cash med den här bluegrass country inspirerade sangen. Och så synger han om att radioen i himlen, den är aldrig förstyrrad av dåliga ljudböljor. Och på radioen i himlen, där sitter Gud alltid klar och lytta. Han har alltid lyttevakt och du vill aldrig uppleva att han inte hör när du hänvänder dig till han. Så detta är ficklig bluegrass musik nu på tampen av dagens i fokus.

0: Da skal jeg lov ønske deg velkommen til et nytt program I serien vår I fokus på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi altså setter søkelyset enten på en sangforfatter eller en person eller et tema. Og gruppa Tråsdals, de innleder med sangen I Krist og Leine. Og Ole Bjarne Tråsdals som med I denne gruppa, han stedlig leder for misjonsarbeid til Norsk-Luthersk Misjonssamband I Japan, og ikke helt tilfeldig det dem som innleder for I studio I dag, og gjest I programmet, det du, Inger Valbe, fra Sjøholt, egentlig. Mm. Ja. Og du har tilbrakt mye av livet ditt I Japan.
1: Ja, jeg kom til Japan mange år foran Ole Bjarne og familien, så da jeg ute sin første periode, men jeg var ute I ja, fem blir det til sammen da.
0: Hva det så får en jente, for du var sikkert yngre da enn du I dag når du reiste ut første gangen fra Sjøholt til å reise ut som misjonær til Japan?
1: Nei, det var ikke noe sagt det. Litt av jentebeskjeden. Og det var ikke noe sånn reiselyst akkurat, men jeg følte det som et kall, en uro. Jeg gikk på, ja, jeg reiste på leir. Og møtte missionärer där som fortalt om att det finns så många som ändå inte fått chansen till att tro på Jesus för de har aldrig hört om han. Och så när jag började läsa Bibeln själv så dukade upp så många vers där det stod att det Jesus döde för alla, att det gäller alla. Han är soning för synderna våra, ja, inte bara för våra, men för alla I hela världen. Så jag började be om att det, ja, Gud måste sända ut missionärer och jag prövade att ge ut pengarna mina och Da var jeg med å sende andre. Og så var det en sång og sång på leir. Villig jeg andre sende eller selv å gå. Så da begynte jeg å be om at ja, hvis det din vilje Gud, så må du lede meg. Ja, og så var det den veien.
0: Så det var leirarbeid som på en måte ledet deg til Japan da, for å si det sånn?
1: Ja, ikke bare leirarbeid, men også en misjonsblad hjemme og mamma og pappa var aktiv I misjonssambandet, så det var til grunn naturlig å være med I den sammenhengen. Da.
0: Når han da skal ut som misjonær, han kan ikke bare kjøpe flybillett og reise?
1: Nei da. Faktisk, min første reise for misjonen, det var fra Molde til Oslo. Når jeg skulle begynne på Bibelskole på Fjellhaug, da hadde kretsen her bestemt at jeg skulle starte opp med kretsungdomskor, og så trengte jeg en pianist. Og da spurte jeg om jeg ville være med som pianist. Men jeg skulle begynne på bibelskole den høsten. Og den første øvingshelgen, det var akkurat den helgen da det var oppstart på Fjellhaug. Så da bestemte han Øystein Meling, han som var kretssekretær den tiden, at misjonen kjøper flybillett til det fra Molde, for dette skulle være på Vestheim. Så at jeg reiste rett derifra til Molde, og så fly til Oslo. Ja. Så det var min første misjonstur, det var ikke akkurat så... långt då, men det var stort för mig. men å reise til Japan, det krev lite mer forberedelse, ja.
0: Ja, når du da begynner på Fjellhaug, blir du da utdannet til misjonær, for å spørre veldig dumt, altså hvordan det løpet der?
1: Først, altså jeg går 2 år på Fjellhaug med noen år mellom rom. Først var det rett etter videregående, gikk et år på bibelskole, og det var ikke for å bli misjonær, det var noe for å lære mer selv, og kanskje være med I ja, frivillig arbeid hjemme. Men samtidig så hadde jeg det I bakhaudet at jeg ønsket å finne ut mer av hva Gud vil med livet mitt. Og så var jeg så dum at jeg søkte nå på den bibelskolen som kombinert med en misjonsskole. Så jeg traff noen mange misjonsstudenter da, og lærere der. Så jeg var nå I rette miljø eller verste miljø og alt etter hvor du ser det. Og så når jeg var ferdig der så... Ja, så var jeg tilbake hit og jobbet et år på Folkehøgskolen på Borg, og så begynte på lærerskolen. Og etter lærerskolen så var jeg tilbake til Fjellhaug på misjonsskole for kvinner. Det hette et år I misjonsskole. Det var ikke bare damer, det var noen menn I klasse som var med. Så det bygde på en utdannelse du hadde fra før, og så et år misjonskurs da. Og så var jeg et halvt år I England for å bli flinkere I engelsk før jeg reiste til Japan.
0: Vi skal snakke mer om dette, det derfor du her blant annet, men neste sangen vi skal synge, Synsigus, det et kor, for du har vært med I det.
1: Ja, det et kor, det var et kor, så helt til på stranda, nå det leie nede I mange år, tror jeg. Men jeg var hjemme fra Japan I 2005, 2004 till 2006 då jobbade jag på Västborg och så jobbade jag på Västborg 2009-10. Jag tror det var det året jag var med i Synsykehus. Och där har jag gett ut 2 CD-er. Det var för mig till. Så jag kan inte skryta till att jag är med och syng själv. Men jag känner många av dem som är med där så det är lite käckt att höra dig. Och när jag var i Japan då, så körde jag en del bil och då hörde jag på mycket på dessa CD-erna med Synsykehus och sånger la med mens jag körde. Det var lite sånt käckt när jag är ute i det stora världen och hör några lokala stämmer och sånger så till uppmuntring. Varför en sång det var skulle jag höra först var den
0: Herregud
1: med oss. Ja. Och den har ett speciellt förhåll till mig. Det var i 2017 jag skulle ut igen till en ny periode. Och sista kvällen när jag var hemma så var det avsked för prästen, sokneprästen hemma. Och då fick jag vara med i en sånggrupp så sång den sången. Men det var samtidigt en avsked för mig själv att det var inte jag som var i fokus då, men för mig själv så var det en väldigt stark text och där stod vi är kallt till tjeneste, vi må gå och se ifrån att han lever än idag. Det är vad vår mästare sa. Kanske blir det tunga tak och lite gråt ibland. Och det är upplevt många gånger. Tunga tak och lite gråt ibland. Men vi strider för Guds sak, för den tro vi fant. Och så det är bönna då. Herre, gå med oss. Herre, strid med oss. Fyll oss med frimodighet. Ja, så det är en sång som jag ofta kommer tillbaka till och be den bönna här.

0: Herre, gå med oss. Du sa det rätt för den sangen, Inger Valbe, att det har varit både lite motgång och lite gråt ibland. Men när du reste ut till Japan första gången som missionär, hur var det att komma på andra sidan av jordkloden och vara helt främmande i ett främmande land?
1: Ja, det är nog en år sedan, då, men jag huskar då ganska tydlig en del ting. Det är faktiskt nu i mars så är det, blir det 30 år sedan jag landade på japansk jord första gång. Så det är ett jubileum med i år då. Något av det första jag märker till att ja, men det här liknar nog väldigt mycket på Norge. Det var Shell bensinstation utanför där oss kör förbi och ja, så många ting så var likt på många måter. Men så uppdagade jag det med att såg jag att det var små alter långs vägarna. Och det var något som inte finns i Norge då. Men alltså, att komma till ett nytt land, jag kände någon som var där från förr. Så det var en trygghet. Och jag fick reise i land med Ice och jag från Sandnes. Så skulle ut till en ny periode. Så jag var inte alene så skulle ut igen till Japan. Så det var en trygghet där. Och så var det tjecka personer som tog emot mig. Och ett äkte par som jag såg på som ja, gött vuxna den tiden. Egentligen så var jag inte så gamla. Men där tog sig av mig och varit som en reserveförälder för mig.
0: Ja, för Japan, det är ju ett, det är inte ett u-land för att säga det sån. Hur är Japan?
1: Det är vanskeligt att säga sån generellt. Ja, generellt så är det ett gott utvecklat land och jag har väl hört om Shinkansen, det är hurtigtåget så gäng på sekunder. Så väldigt så precis. Och du kan få tag i allt du tränger i butikarna. Teknologin är gott utvecklad. Men något så är forskjell från Norge, att det är inte så digitaliserat så i Norge ändå. För exempel då coronatiden kom, att de måste stänga skolorna. Och då var det inte så lätt att bara starta med nettundervisning, för det var många skolor som inte hade utstyr till det. Och gäng ut och handla så är det ja, kontanter. Jag hade alltid kontanter. Men här i Norge så är det nästan kontantfritt.
0: Är Japan ett religiöst land? Alltså, du snackar om allt det längs vägen. Men
1: det kan sägas allt möjligt om det. Både ja och nej. Och jag hade ett föredrag. Jag var utfordrad här i Norge om att säga något om mission i ett sekulariserat land. Och så måste jag börja tänka, är det så sekulariserat? Alltså det är nog, du ser Shinto-tempel och buddhist-tempel överallt och folk är sånt är vanligt så är det ateister. Men när det ständer på något i livet så söker de här kanske till underliga ting då. Hvis jag sammanlikar med Norge så kan jag säga att det är många som säger att det är tillhör den norska kyrkan, men till vanligt så betyder inte det något för dig, men när det är speciella ting så söker jag till kyrka. Och så är det i Japan kanske att de säger att de är buddhister, men till vanligt så betyder inte det så mycket. Men det är nog buddhismen som tar sig av begravelser för exempel, stort sett. Alltså de kristna de är nog kyrka, men ellers är det buddhismen så är det begravelse och så är det forskjelliga ceremonier i förbindelse med ja, minnesceremonier. På bestämda dagar efter en person är död. Och fedraltar där de be till och be för de som är döda. Det är med väldigt vanligt. Och så kan jag säga att det där inte är religiösa. Det är väldigt vanskligt att definiera på något. Ja.
0: Den nästa sången du har plockat ut, Inger Valbe, det är Himmelen över mitt liv med Arne Pareli. Har du ett speciellt förhåll till den sången eller?
1: Ja, det var en sång jag ofta hör på när jag var ute och köra. Och den ser en av Arne Pareli. Ja, dagarna kunde vara ganska kedlig och grå där ute med. Så det kan vara här i Norge. Och då var det gott att lyfta tankar och blicka lite högt och tänka att det är himmel över livet mitt.

0: Men så kom du alltså till Japan. Språken, det lignar inte helt på det du hade vuxit upp med på förhållet.
1: Nej då, det är lika språk. Det har jag alltid gjort. Så det syns det var spännande att lära något nytt. Så jag prövde, för jag reste till Japan, då, så prövde jag att lära mig lite. Beställde några böcker och några styr. Men det var inte så mycket lärt. Men jag huskar en sättning så jag kunde för jag kom till Japan. Det var Koreva hon des. Detta är en bok. Koreva hon des. Och så lärde jag väl till tre. Ichi ni san. Det var stort sett det jag kunde. Men för jag kom till Japan så var jag nog en månad i London. Och där fick jag japansk väninne. Och hon prövde att lära mig alfabetet. Det vill säga det heter tre alfabet. Två alfabet. Så hon prövde att lära mig. Men jag förstod inte något av det. Men hon kan det alltså. A, I, U, E, O, Kaki, Kuke, Ko, Sashi, Susi, So, Nani, Nune, No, Ha, Hi, Hu, Ho, ja, och så vidare.
0: Ja, för en ting är att lära språk när du i alla fall kan läsa det som står skrevet, men här är det andra bokstaver, alltså allt är annorledes.
1: Ja, det är alltså, det brukar kinesiska tegn, men i kombination med ett lyd, alfabet. Så, för att snacka lite grammatik, för exempel ett verb, så har du rota verb, det är tegne, kinesiska tegne, och så böjningar, det är med japanska lydtegn. Det är inte så lätt att förklara utan att visa det. Men det är alltså en kombination av lydskrift och kinesiska tegn. Och det som är lurt, det är att för exempel i japanska bibeln så är alla dessa tegnar, där ständer att med små lita skrift, lyd, alltså uttalen. Så om inte du förstår kan du läsa, så kan du, hvis du kan det så här lydtegna, så kan du läsa det väl.
0: Men nu snackar du japansk så att du klarar det gott där ute.
1: Så det snäer. Det är sånt där säger när det dräk på det. Ja, ja. Kan kanske det. Men det spörs vad temat är. Det är inte alla tema jag har ordförråd till.
0: Men när du kommer ut till Japan som missionär, nu var det ju först att arbeta där från förr, för missionsamman har ju att arbeta i Japan nog så länge, men ja. Vad var specifikt i uppgave? Eller är allt det som?
1: De första 2 åren så var det språklärning. Och så efter på det så var jag sent ut och placerat i en menighet i samarbete med en japansk pastor. Och då startade jag upp med barnarbete i huset där jag bodde. Jag bodde i ett byggefält med många unga familjer, så då kom det på barnmöte. Och så kom det någon mödre på dörra en dag och spår om jag kunde undervisa ungarna där i engelsk. Och så sa jag, hvis jag kan fortälla dig om från Bibeln. Nej då. Så då hade jag engelsk och så hade jag andakt på japansk. Och så lärt oss att synga, lärt det där några kristna sånger. Men så har jag också haft mycket ungdomsarbete de sista åren. Så där i den byn som jag bodde nu sist. En by som heter Matsue, som ligger på uppe i Japanhavet. Och där var ett universitet ganska nära där jag bodde. Så då inviterade studenter hem till mig på fredagskvällarna och hade middag och bibelstudier på engelsk, för det är väldigt populärt bland ungdomar och få bruka engelsk och snacka med utlänningar. Och där kom det inte bara japanska studenter, men studenter från många land, så var där för att ta vidareutdanning. Så det var ett väldigt internationellt miljö. Så det var jag brukade delta tiden med till det, ja. Och så startades upp med internationell gudstjänste där och tog utgångspunkt i där studenten som kom på dessa fredagskvällarna på Bibelklubb. Så drev jag lite med musik. Fick jag med till att spela till sångarna. Där så kunde något instrument. Och, ja. Ganska mycket forskjellig då. Så jag hade alltid från söndagsskolan för det minste till bibelstudier för ICE och nu nettopp fyllt 100 år. Jag snackade med henne förra måndag. Ja. Så ett stort spänn. Ja, och så präkade jag i kyrkan av det. Jag sa det før oss begynte å snakke her i dag, at jeg har ikke preket kirke i Norge, men i Japan så gjør jeg det.
0: Men du sa det, Inger, at de to første årene gikk med til språk. Altså, var det kun språkopplæring i to år?
1: Ja. Fra måndag til fredag så hadde jeg vel 5 skoletimer, og så var det hjemme igjen og jeg lekse. Eller egentlig skulle jeg gått ut på byen og praktisert det jeg lærte, men jeg var ikke så frimodig til det. Og så på søndagene så gikk jeg i kirke, og så ble plassert hva for menighet jeg skulle gå i, da, slik at det ikke ble alt for mange norske på en plass. Og der fikk jeg utfordring av spille orgel og dirigere kor. Fikk jeg. Men det var alt så frivillig, for det var ikke noe plikt at jeg skulle jobbe med som gikk på språkskole, for da var det språket som var jobben. Men det ble noe, jeg lærte noe mye med å høre på preiket. Jeg forstod ikke så mye i starten selvsagt, men litt etter litt så forstod jeg litt mer.
0: Og når du der er sydd som misjonær, og så må du sitte, må, nesten sitte 2 år og bare pugge språk, kan han bli litt utålmodig av det for å få komme i gang med det han egentlig kanskje reiste ut for?
1: Ja, jeg ble noe lei. Og en gang jeg følte at nå kommer ikke videre. Og så hadde jeg en liste med kanskje 20 adjektiv som skulle lære. Og alle sluttet på ski, et eller annet utsukushi, natsukashi, atarashi. Tenkte jeg, dette her kommer jeg aldri til å lære forskjellen på. Men det gikk nå. Det med.
0: Vi skal høre en sang, Inger, og denne sangen, Sølvi Helene Hopland sin forholdsvis kjente sang Barn ikke tjener, den du nevnte før vi gikk i studio, at den muligens kan komme inn i en salmebok i Japan.
1: Ja, og så i hvert fall, eller i samarbeid med en japansk pastor, så har vi fått oversett den til sangbart japansk. For flere år siden så fikk jeg hjelp til å oversette innholdet til som jeg brukte i andakt og preike, og jeg fikk veldig mye tilbakemelding på at dette her er noe vi trenger i Japan med. For det er mange som strever og skal være gode kristne og kanskje glemme det at de skal få være barn, bare få ta imot. Så jeg brukte den som innhold, men det var ikke så lett å synge til den melodien, men han pastoren som jeg samarbeider med, han er veldig musikalsk og driver kor selv, så han fikk det til på en rytme som passet til melodien. Og brukte det faktisk på en internasjonal gudstjeneste en gang, men den er ikke blitt gitt ut offentlig enda. Men jeg har den noten en eller annen plass, enten i kassa i Japan eller jeg tror helst det.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Markus 7:31-37. Den døve som hadde vondt for å tale. Siden drog Jesus bortat fra Tyros område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyre hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så såg han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyre hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst så han talar rent. Jesus forbaud deg å seie det til noen, men det mer han forbaud deg, det mer gjorde de det kjent. Folk undra seg storleg og sa, alt han har gjort er godt. Han får døve til å høyre og stumme til å tale.
0: I denne søndagens tekst så skal det handle om den døve som hadde vondt for å tale. Og når Jesus møter denne mannen, så tek han med seg mannen vekk ifra folket. Hvorfor gjør han det, tror du?
2: Jeg tror det handler rett og slett om at mannen var døv, og om han var helt stum, han hadde i alle fall vanskelig for å tale, det var at han ville få hans fulle oppmerksomhet. Kanskje er det forvirrende hvis det er mange rundt for en som er døv og stum, og at Jesus ville sikre seg at han hadde hans oppmerksomhet og kunne kommunisere med han på et godt og trygt vis.
0: Og så bruker da Jesus helt konkret handlinger med denne døve mannen. Han tar fingrene i ørene, berøring av tunga, og bruker ordet effata. Hvorfor er han så konkret?
2: Ja, jeg tror det handler om mannens tilstand. Han møter Jesus som vi i dag vil ha møtt en lege, og kanskje er det ikke så rart at legen tar en trepinn inn på tunga vår når han skal utføre en undersøkelse, noe sånt. Sånn sett så er ikke det rart at Jesus blir fysisk. Det gjør legen også. Og jeg forstår det i denne settingen, fordi mannen kan ikke høre, og han kan ikke tale. Og når Jesus på en måte bruker tegnspråk, han tar på øret og på tunga, så skjønner mannen nå mener Jesus alvor, nå skal han gjøre noe med det som er problemet med min tale og min hørsel.
0: Hva tror du «lat deg opp» kan bety utover det at mannen fysisk nå kunne høre og snakke?
2: Altså, det er jo en underliggende betydning i de fleste bibelske tekster. Og når Jesus gjør noe, så bruker evangeliets forfattere ofte ordet semeion på gresk, tegn. Altså det viser til noe større. Og både øre og tunge, altså hørsel og tale, handler jo om vår kommunikasjon med Gud. At vi skal få høre hans budskap. Og jeg tror det ligger disse sterke ordene, lukk deg opp i det, at det han taler ikke bare til mannens fysiske tilstand, men også til hans åndelige tilstand. Altså det er et kall til å åpne seg opp. Og også i sin tid tale om det han har fått del i. Selv om han blir forbudt om å tale, og det er jo veldig spesielt. Altså når du kanskje har gått i lang tid og hatt problemer med å tale, og så får du talen tilbake, og så sier Jesus, jeg forbyr deg å tale. Det er veldig merkelig, men det handler kanskje litt om nettopp at det budskapet og det Jesus gjør, det er mye større enn det som hender der og da. Og kanskje ikke mannen og de som står rundt skjønte dybda i hva Jesus egentlig evangelisk kommuniserer her. Altså, av og til bruker han dette uttrykket, timen er ikke kommet.
3: Mm-hmm.
2: Altså, dere forstår ikke implikasjonen av hva jeg nå har åpenbart gjennom å gjøre deg hørende og talende. Ikke tale om det enda. Vent til dere skjønner hva det dreier seg om.
3: Mm.
2: Kanskje det ligger litt, men det hjalp jo ikke. Det var for stort. De måtte si hva som hadde skjedd.
3: Ja, for det var ikke bare til han han sa det, det var til alle som så det også.
2: Ikke sant? Mm. Ja.
3: Mm. Men hva kan dine tekster si oss om hvordan Jesus hjelper mennesker som trenger hjelp?
2: Altså, det er en liten detalj som kanskje ikke er en detalj, og vi ser det i andre hendelser også, at Jesus han ser mot himmelen, han løfter blikket mot himmelen, og for meg så forteller det at han ser mot all kraftskilde, nå himmelske far. Nå ser du hva som er her, du kjenner denne mannen, du ser han hører ikke, og han kan ikke tale skikkelig. Kom med din kraft og gjør han frisk. Og det tror jeg også er et signal til de som står der rundt. Han snakker med Gud, all kraftkilde, og det er han som virker her. Slik at der ligger noen detaljer som peker mot at det skjer noe større hele tiden.
3: Mm. Finns det ting i livet vårt som vi trenger at Jesus åpner opp for oss?
2: Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det hele tiden gjennom livet. Altså, der er jo et ord som vi kaller helliggjørelse i kristen tro. Vi tror at når vi er døpt og tar imot Jesus, så får vi den hellige ande og vi er kristen, 100%. Men så snakker Jesus også om å vokse i tro. Vi finner det i brevlitteraturen. Der er en kristen ungdomsorganisasjon, Lagets søsterorganisasjon, International Christian Fellowship i Spania, de bruker ordet formasjon om disippelgjøring. Det at vi formes etter Jesu bilde. Følg meg, bli formet etter meg. Og det er en prosess som skjer hele livet. Og der er en annen detalj i denne bibelteksten her, et lite ord, som sier at når Jesus retter blikket mot himmelen, så sukker han. De gamle kristne snakker om å sukke til Gud, ikke sant? Altså, vi kommer ved vår nød til Gud, og det kom Jesus også. Han sukker mot himmelen. Du ser disse menneskene og alt de sliter med, kom til oss og gjør oss fri, og gjør oss friske, og gjør oss hele. Og hele tiden så ligger det ikke bare det fysiske, men også det åndelige. At Jesus, han vil sette oss fri. Og så kaller han oss til å følge han, og gå på den veien han har vist oss, til å formes i hans bilde.
3: Mm. Jeg hørte et intervju i sommer med en som egentlig så på seg selv som kristen, reiste på stevne og møte, og var med i allsang og hørte på taler. Men så fikk han plutselig etter mange år da, når han satt og hørte med en sang, så var han med i sangen på en annen måte, og da traff Gud han, og han beskriver det som at han er på en måte sett tekster, han er ikke tatt den inn, han er sunget den, men han er likevel ikke sunget ordet. Og hva kan det bety for oss i dag, dette med å være mer åpne for Gud, og så å virkelig lytte til Gud og ta innover oss det Gud sier?
2: Altså, det står jo en litt artig omtale som ikke er lett å forstå om Jesus som er Guds son. Da han som 12-åring i tempelet, så står han omtalt som han vokser i alder og modning. Og hvordan det tok seg ut for Jesus en del, det vet jeg ikke, men som kristne er vi kalt til å vekse i modning, og det å lære mer. Og jeg tenker at dette her handler både om det å løfte blikket mot Gud og sukke, og inngå i det som Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden kaller det kristen åndedrett, altså det med å puste mot Gud. Alltså han brukar, alltså Gud är lika nära oss som luften vi puster. Och så öppnar han upp. Magnus Malm, han kallar snacka om den helige ånd som en person. Och så säger han, hur blir man känt med en person? Jo, man brukar tid samman. Och det har varit en uppskrift för kristen genom hundra, för inte säga tusenvis av år. Bibel och bön. Tid samman med Guds ord och Gud i tale och bön. Och där tror jag sker modning. Men så är det lite om det som vi snackade om förra söndagstext också, om att älska fiende våre. Alltså, modning sker inte bara i Bibel och bön, men det sker också i samverkning med människa. Det är där vi får slipt oss, och det är där vi får prövd oss om det vi tror och det vi lär verkligen håller. Klarar jag att leva ett liv slik Jesus kallar mig till? Ja, det är enkelt i bönerommet, men det är mycket vanskligare i det verkliga livet. Då ska vi leva ut dessa värderingar, och då får vi kanske sett vår modning på en pröve. Men genom det kan det också komma växt. Någon gånger genom fall, men också vid att vi ser att ja, Jesus hjälpte mig i denna situation på en måte som jag aldrig hade trodd. Jag klarte verkligen att älska hon eller han i den situationen.
3: Men är det när vi först får någon tydlig tillbakemelding på en måte från Gud att vi skönna att vi har kontakt?
2: Det är vanskligt att säga akkurat hvordan det där sker. Alltså i Galaterbrevet 5:22 så snackar vi om åndens frukt, glädje, fred, överbärenhet, tålmodighet. Alltså, och det kan komma olikt ut på många vis. Och för någon som sker det raskare än andra, någon är mer att slita med. Alltså, vi har olika bagage, och det som för någon kan vara hallå, bli kristen, kan någon säga. Men för välkommen kan det vara ett stort språng som vi inte ser, på det vi har ett helt annat bagage och utgångspunkt. Så och jag tänker där också handlar det om att möta varandra med ydmykhet. Alltså, som det gamla ordtaket säger, alltså den som har skoen på vet hur den trycker. Och det med att ta med oss det in i möte med andra människor och klä oss med den ydmygheten som Jesus kallar oss till att följa han på. Det tror jag är en god hjälp i livet för oss och för dig vi möter.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texta, och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

Vi ska fortsätta vi att dvela vid bibeltexten av Petter Ødegaard in till vad är han är det han är kretsledare. Uff, nu står det helt stille. Nu är det snart helg. Lars Petter Ødegaard kretsledare, han är chefen min och kollegan min och sitter på nabokontoret så borde du veta kan man är. Han ger oss ord till eftertanke på Radio Sunnmøre denna vecka och vi ska först höra Asbjørn Sivertsen synge om den Gud som ger och ger och ger och ger och ger igen. Och så ska vilja Lars Petter Ødegaard få lov att ge oss da, dagens ord til ettertanke og etterpå det så skal Ragnhild få lov å intervjue han så du får bli litt mer kjent med han.

0: Amen.
1: Du har hört en andakt i serien Over en åpen bibel. Och andaktshåller, det var Tone Benestad. Och ett gott tips till slut här. Last ner vår app som heter Good News Medvandrer. Och med den appen på din mobil så får du ett gott verktyg för att bygga bro mellan din kristna tro och våra nya landsmän.

Hymnos tona ut där och vi ska fortsätta med Birgitte Bergerud. Hon ska få tolka den mest kända av alla kända sanger som Åge Samuelsen skrev, och det säger hon rent lite. Och Jesus, du som fyller allt i all, en sang som blev skrevet sån delvis mens han sov middag. Han la sig på en soffa mellan två möten hade han spist middag, och så vaknade han och så skrev han denna sangen ner på ett ark, och så sang han den samma kväll. Kommer inte gott ut av att sova middag, vi kan slå ett lag för det. Så har vi det som vi då hade tänkt skulle heta UKs trekspill, men som blev nedstämt av min gode kone, så, men den sangen så vi må ha med kvar gång med trekspillmusik då, för den har varit mest viktig i bedehus och frikirkeland och pinseland och hur det var hen. Och den första kassetten vi hade hemma när jag var 6 år gammal, så fick systrarna mig och jag, som då var hon var 3 och jag var 6, vi fick en kassettspelare med upptagsmöjlighet till julegåva bestefar vår, och den brukte vi flittigt. Och den första kassetten som blev köpt, det var 2 kassetter som blev köpta. Det var Gerhard och barna synger om Jesus, och så var det Fläckeröy guttene med sangen På det stormfulla hav. Så denna sangen här kunde jag utan att förebynte på skolan. Och den ska du få lov att höra nå. Skip och hoj, jag ropte i nöd, skip och hoj. Och så ska vi tillbaka till denna CD:n Bedehusland och ta med oss sangen till David Velander. Han som skrev mest känt för att skriva navnet Jesus, men han skrev många sanger, men det var bara 2 av dem vi har känner och brukar mycket. Det är sidan av navnet Jesus är det sangen Jag har vandrat med Jesus i mörke och lys genom väcklande tider och kår, och den ska vi alltså hämta då ifrån CD:n Bedehusland. Men nu först Birgitte Bergerud med sin tolkning av Åge Samuelsen.

Mia Marianne och Per Philip där mest känd kanske för att sjunga där Vår rosor aldrig dör med sangen som de flesta känner gott till. Han är min sang och min glädje. Vi brukar avsluta med en engelsk sang och en norsk sang som bägge är samma sangan på grundtexten och i norsk översättelse. Det ska vi göra idag och bara att denna sangen är väl inte översatt i norsk men till svensk. Han ger mera nåd för av sina väldiga eviga skatter. Han giver och giver och giver igen. Och Dublan och Oddrun Helene Dublan ska få synga han på norsk, mens Lady Love och Reggie Smith med Gator Homecoming ska få synga han till oss på engelsk som det sista i dagens gode gamle.